0: Шукарди веро мален, тумешунена о Сверијес радио, Радио Романо. А ме која сујум туменца равдијејум е Андреја Морина и ме мангава туме Шукар Шуниба. Која вди судно под, кава чера андо Аушвиц, јек танка јо Рома хемо синти депортирисале и не заробиме хему дарде. И Гулистан Весел, хеме Зухријана Саити Реджепи, кава черен саве пучи бахинеленки годи, соочекује и саро сотисале англедерте джанко аквадруму. Али исто джекаре сариненије кед ира сале. Саро сотисале, со наштите бистрен и со сеј важну историја те пиравипе далеко авера генерације и те надопустинипе те бистрелпе.
1: Ако е сапке танана посетина, ако на читинаја на вачереја од Улиста, од овака овел бистердо. А најгоре слушајте да си ни памењете бистреа мари историја. Да би джаја негде валенте джане кота раве. А мен ако на посетина е сапке тане од аника нака джана кота равая су луаменцар, су хине мари руменцар.
0: Гулистан со се ту одлучи анте джако Аушвиц.
2: Се дикави историја амаре романе фамилиенгере со мударди льодоте. И те шај те продужинавте вакеравленгер историја мечавенге, ме унуконге, еманушенге со пенджаравлен. Ке мате бистерга от.
0: Шајли оманушв ментално те припреминипе за јеке савкодруму.
1: Значи шај те припремини ту којек начин те джане со ковал бучасу шај кувен бут парете дике, али и са друге стране, например, ме мандал ва пример, ме ника на инум кодово два тана гледер. И одоле се наштите джана птачно царко со ти нама. Значи, хем ја, хем на, мисли со се добром страшно историјата някија со неби чудинима, хем те овизна дими.
0: Туменшунена у Радио Романо, а ме јум е Андреја Морина и која вдусно подвачераја андо Аушвиц-Биркенау, а маре гостинкетане и Гулистан Весел хеме Зухријана Саити Реджепи. Премало о податкија андо музејко Аушвиц-Биркенау депортирисале скоро бишу 3000 синти хем Рома ко Аушвиц. Скоро бишу 1000 джене му дардиле у дури, а е рат машкаро дуито хемо 3 августи 1000 јавардештај саранду штарто берш му дардиле задња романе заробленики ако јек сарсовичијеле фам милиарно логори.
1: Жајте замислен су не чужи шума, ек чужо тан, мирно, али ко исто тренутко пари басу джане ако доја тишина гараджапе добором лошни па.
2: Ме а љуман ге ки шведска, ама ме мислета лепанда ки полскем ко Аушвиц.
0: О Аушвици ди чола вдије сар јек мирно тан, али е гулистаначе ме зухријаначе тан одва јек танкова гарави романи историја андо саму дари паске дука. Кај гарави пе јек историја андо прогони, малтрети рибе и мудари пе. Ој хеме Гулистана и расале анди Полска кајинете сиклон повише анди романи историја, а и Зухријана камутови тумење сар јеке савго тан ди чола.
1: У танке куќум хинетано слединча бут мирно, значи не јек шума. Ко прво тан жајте замислен су не чужи шума, значи не јек чужо тан, хине кашта, хине бут мирно, али ко исто тренутко пари басу джане ако доја тишина гараджапе добором лошни па, добором страшна буча деси сали добром мануша, значи пару меодоте, добром душа чили одоте, добром муке хине одоте пару ме, овла бут пару. Сар со пенчумо да ја нормално улошно страна и позитивно страна со ипак и сијакана јек спомени кој си јек минестен амаре роменге одоте и којек начин одва палеќе джамо ква радосно со се джанава и си танка шај те мисли нахем, те посети на садула лјеро мене мама режатве со му дарби до те дани.
0: Саве деталијата не важна те вачеремпе.
2: Бути важно, мате бистерге олакала само му дарипе со уло упро рома. Те ова сложно, те бори намен баша маре права, те школуј намен. Од ова време нас не буд школу име мануша со шај си не тот брани нен пес те керен пес. А ка на школу и нена пес от тен, ама шај панда повише те школу и нен пес. Мена веруј нава кај буд керула пес лафи таро Аушвиц кај од оборџе не му дардиле. Саве деталја тале важна, те дол пес почит и мате дозволи нен те овен подгазиме. те боринен пес баше пе права.
0: Зухриян, саво осеќа и не токе дреслян ки Аушвиц?
1: Осеќа и не паро. Само и помисел со беше ја хем пиреја кој сту пул кај бут мануша газинче, хем кај бут мануша завршинче по живото и не бут емотивно.
0: Гулистан, саво осеќа и не токе дреслян ки Аушвиц?
2: Саво осеќа и меа люманге ки Шведска, ама ме мисле талепанда ки полскем ко Аушвиц. Гјар паро осеќе синеман меѓа навсене кај кол паро, ама по паро сине него со мислингјом. Теди ке са одола тана, коте со му дардиле, ама рерома, буцине паро тете, буцине паро.
0: Кова детали, а ча джа најбаро утисаку протуте?
1: Тан хине, пашајте пена о тан ми чине печелно. Јануара миле нашолу се ранду дуито бешесте. Штар хила дем тришел рома и га де хине андрогето лоч ко два тан со пена отке ко черно. Кај рома ко тикене Русија хине му дарде гасеја. А око асу на муле, хине пало два пуциме, кијек шума паше, зовичине певал флаге. Одотеки дреслам, кутија шума, ка хине мас грова, значи масовна гробија, ка хине садла мануша, му дарде на само рома, негове му јуди, ама штат хиладе отришот рома. Одотео со цинджум, ке куќам мек паро пари па. Со джанава кинум ко танка и тане паруме, са одола маре рома. Ама за екстрана имам радосно со се и си хем мине стејан ваздиво, ама ре роменгуј. Радно со тоа ко два начи со два гете на хине. И ко два мине стејан на мен хинам хинам летикни церемонија. Муклам од те луѓа, таджа му моли, хем хинам летикну говор баш ама ре рома со парме од те. Онде и ми Андро форум фор леванде историја, мо таджа аменге ек беретелсе, Андро ек романи чај, и од ваќе джа аменге топа на попаше, те свати нас особан манушана не само цифра, неко хем мануш, па во два цифре. Хем па од ваму ке аменге ек джилиб, и джилиб и чини пе митијата хори нјет ланд, кова препоручи на васари, ненге те шунен, и се оди атмосфера, хем ili beretel se li amen so hinam ili otan ili džilip čađa to va bude emotivno amen posebno trenutko. I odva hine mange maškaro je posebno trenutko še te prema.
0: Kova detali a čađa najbaro kva utisko uprotute?
2: Pa tete sijem sine kaj so kerge sar spomeniko baš o amare Roma odala 4300 so mu dardile и рад меѓу 2 и 3 август. Ги лјавгем джелем-джелем, чекем лулуѓа од оте, али бут по треси мисиум си некада диклюм ек тикно сар гробо лулугенцар и вакир ге кај од оте тале му дарде офтоварде шутрин чаве тари чеко, чекија. Со нас неле ништо ние роменцар, ние јаудиенцар. И највише се неманге паро када диклум кај скоро 2 милиона максимија тале му дарде. И од ова додиринола ман када веќа наја кај таро 1 милиони ем повиша маре рома од оте му дарде. Соски не организири не напе, со доборо мане организација и си теленије ка автобус тели кирија те джан, те посетинен од хан те дикен, кај му дардиле амаре ромате си кавен, кај амен да размисли на јата родова, амен да джанаја кај амаре рома му дардиле одоте. Со скенаја буд букја со подсетинола кај амаре рома му дардиле одори.
0: Дали пароте опоравени пе омануш пали јеке савко путовање?
1: Мислинава валјани време, Хари. Ме сигурно имам на само мене го саме со и намки ко два путовање. Валане мен ге хари време те опорови на мен. Мешајте пена, валда докинувам те дани од ола 3-4 беги на мутоку и на размисли. Чунгото доле сте нама već prvo dvojke da lam čere, onda počinjemo kao normalno te dike su ne, te, ko, te razmisli ne odule star put, mislim na ovemu te dani razmislim džame vače džamko grupa, ali kjedinom kokuri te kjene zdana vena, na primer, sa on misle, ko va na ne nivošno su se valani, to vena meno dva mislija da bi teče rane što dole sta. Ali svakako normalno vreme čala dalje u životu, čala dalje, to poravi na meno svakako mora. Ali te na bistrane go androdova pare trenutke, mandora pare misle te će rani što šukaro do lista hem korisno valja.
0: Co tu će hine najparo?
2: Tak jo dvema je najparo so nasi ne bar nešto te si kavol ke od dobor bari cifra robaj od te mudarde emparume. So skeđa naja kaj amarero masi ne bare muzičarja. Butte romane muzičarja si ne kologorjem bašalena si ne. Bariek instrumenti te ovolsine od oteko muzej te pišinen kaj kava taro romajtalo. Eromeno beležinena snele sa kalo emriljakovo triagolniko, so značinola kriminalcija, asocijalcija, melale, nasvale, bud to dva povredinga mantete, bud povredinga mana. Znači, panda najamen vrednostete, bud parotete, nego nešto pozitivno, i grupa sjemsine bišovto džene. Taro odola bišov to džene sjemsine eftarome. Okola sine švegjanja, učitelja, pedagogija, psihologija. Manuša so nae Roma odobor te borinen pes bašo, baš jamari romani istorija. Kodola manuša diklum nada tete kaj ka produžinen te vakeren taro Roma. Kaj ka produžinen ko škole te vakeren eternenge. Kaj but romada mu dardile kodola logoria.
0: Čere je tikni pauza i kašuna je gdjeli ando Matija Skalander, mitjarta horinget land, koja je zuhrijanači hne posebno kakva putovanje hem but sentimentalno.

0: vår sång. Du menar nu Radio Romano, och mig är Andrea Morina. I kväll snabbt podvacheraja ando Auschwitz-Birkenau, och Mare Gostinketane i Gulistan väsel heme Zuhriana Saiti Recepi. I Gulistan heme Zuhriana nadikena višem i romani historia ko isto način i smatrinena da sa revalani teđanko jeke savgo tansar bi bolem halona i svatinena i historia. I so se tani doborom importantno.
1: To bin čun bud baro iskustvo, više čandi pa nego su čanđum, više detalja, bud po više detalja, beretelse, znači priče, manušengre, lična, i si ima više iskustvo, je više čandi pakala.
2: Bud promenin gjapes, bud promenin gjapes, sarterni amendek Jugoslavija, nas čistino doborte primetine dok si neđiv do Tito. Sar komunističko država si neamen sajman ušen isto značenja. A maka na, kada dikava i sita na mendeki Makedonija kaj o romana štite kuven kod isave pizzerije, kod isave restoranja, kod isave diskoteke, niko bazenja, čak što više. Znači, panda sjem pod gazime.
3: Mislim je li da valjani, znači, te će opet i savi promena kje dva čeri pandi romengiri istorija?
2: Da, tete. Te džan opet kaj nasamo, a kje sa, me katučinavsine, kje rosine peslafi, taro Auschwitz, taro kolaver logorija, ama poviše povrzimo, e ja udijencar. Računinena kaj milioni tekvaš Roma mu dardile, a šaj poviše da mu dardile, su skamare Romana s ne nigde prijavime. Sar žitelja, na primer, ja kolengere crkve, nigde nas ne prijavime. Izljaja pobari, pobaro brojtalo. Od Oleske važno ko škole te kerento peslafi, pogotovo kad teki švedska te žaneno švegjanja od ternekaj, a meno romada sjem s ne maltretili me, kaj a mende i sija me njek istorija taro holokaust.
3: Su se mislinija o romana interesine napezao dovahem na

0: ja. Znači, u 2 dinđa mi su bar i podrške, kukori me, na primjer, su mora teče ramenu roma, mora isto te trudi namente, da mar istorija dalja, mare čavenge, ima mare generacijake, je potrebnenge, ali normalno na šti kukori, znači, a mi je potrebna hema vera i od dva nastavnika na dinama, hema me zajedno su kuspina, te menina, hem te džanđolpe, su zonakle mare roma, im sasu te se salu. Znači, ako ne pari, paroputovanje pari resa, ma meni dža nešto koromande su din džama ne savi nada. So, pravđuno druga im su varla inte vačeri podoles.
1: Istorija ta nijek deo ando identiteti. Ako bi straja mari istorija, na šalđula hema maro identiteti Penela i Zuhrijana. I odolese poručini sajterenjenje te interesinempe više zapi istorija.
0: Sajter nenge bi poručinala te tema taven hari poviše interesovanja mali istorijake. Jer u dva tačno, jer ako ona ne ta ne interesuje me, ka bi steređo sa, ka bi steređo no manu šasu mule, ka bi steređo no manu šasu na kle, a odoleja hem ka bi steređo maru identitet, ima mari istorija, i od vani sminajate to svolina. Znači, tema taven interese, te pokušinen, te oben zainteresime, te džanen su de se savohem, da ne bi bistrela pesakava, te iklo, naštiti iklo da bi nam nešto šukaro dole starame, kojeg način šukar, ko dva način te den dalje ili ono dolja istorija, a verege na recijake, da ne bi bistrela pesak.
1: Egulistana smatrini da je važno te džalpe ko Auschwitz, sar ne bi i romani istorija bistrela pe i ponovini pe.
2: Buti važno. Buti važno, baš od ovada pišingjum, amare romane organizacije, te organizirinen, te džalpes, te produžina od ovas od iklemki, mate desinopes pale romencar.
1: Tmešu jedno podan do Auschwitz, egulistanako je mezukrijanako drumo i sar sa utičija upravljende. Su najviše kapamtinen i so se kaborinen pete na bistrelpe i romani istorija. A ako tumen mangena te vačeren, tumari istorija kontaktirinen o Radio Romano. Meko ja su jumle tumencarijum e Andrea Morina i Gia Veršuni ba Ačoven Devlija.